0: Jamen her til kan jeg godt tage kartofler. Jeg får kartofler mig til kitteriet, takkevare og tøj til KFM.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.